Gal sam more što na obalu juriša, ili još jedna glupa u pustinji kiša. Reci šta sam ja bez tebe, moja jedina. U ovoj zemlji bez početka i kraja, dal sam srebrnočić lažno.

12 sati i 39 minuta, poštovani slušaoci, bilo bi to sve za prvo javljanje u otvorenom programu za danas. Vi ostanite i dalje uz 97,5, uživajte u dobroj muzici i marketinškim porukama naših poslovnih partnera, a svakako od 13 sati ja sam ponovo sa vama, a pored mene u studiju sa nama će biti i naš gost Husni Avdagić.

pesma prizvoniše u sasi. A Mila se prestraši, kaže joj, stani će me masakrirati. A onda ugleda Drageca,

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada.

0: življavali razne neugodnosti. Između ostalog, tu je vojna policija Vojske Republike Srpske pronašla i Sabida, Alijegić je i još četvoricu naših građana i praktično ih dovela u Jesenicu, u zatvor, u pritvor, u logor i vršili ispitivanje i od svih tih koji su dovedeni, jedini je Sabit preživio i uspio da ode u razmjenu, ostali su svi ubijeni.
1: Husnija, hvala vam mnogo prije svega još jednom na izdvojenom vremenu. Nažalost, evo došli smo do kraja otvorenog programa za danas. Da li imate možda još neku poruku za naše slušaoce za kraj?
0: Pa ja se zahvaljujem redakciji našeg radija što izražava interes ovakvim stvarima kao što je ova knjiga i druge knjige i druga izdanja. Ja bi pozvao ovaj put građane koji imaju uslove ili mogu da odvoje vrijeme da dođu u 13 časova ako je po mogućnosti i prije da učestvuju i u ovim događajima koji su vezani za obilježavanje prve zakletve i da prisustvuju promociji ove knjige. Tom prilikom će biti mogućnost i da tu knjigu sebi kupe pa da mogu onda u nekom drugom ambijentu da pročitaju i da se upoznaju o tim detaljima koje je knjiga obrađuje u svom sadržaju.
1: Husnija, hvala vam. Poštovani slušalci, evo mogli ste čuti, dakle, osnovna škola Jezerski, subota, 6. juni 2026. godine, u 13 sati možete doći na promociju knjige pod nazivom Iz tame logora, autora profesora doktora Fikreta Midžića. Vama svakako hvala na pažnju, ostanite uz program radija Bosanska Krupa.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Ljubav što je na svetu najveća, da, kako pesma kaže. To je ta ljubav. Naša. Hvala. Je li dosta? Rekla si da ne možeš da na tu